چگنی بجی منیت کھولا چیو ویوید بھارتی ایس ایم ایس کے بہانے وی وی ایس کے ترانے چگنی ستموا بونگا آو ویوید بھارتی جروکا سا بجیو ویوید بھارتی ہیت سپر ہیت سا کھولا چی بجیو ویوید بھارتی منچا ہے گیت گنی بجیو سالنی انگلیش کبور گنی چی بونگا بجیو آتامنی ہندی کبور گنی کھولا چی بجیو ویوید بھارتی پروگرام گتام بجیو ہندی کبور ارو گتام بونگا بجیو انگلیش کبور رنگ کو کنا سونا مت گین یان دا اصال نا تاری سوگمن پروگرام رنگ ما دا جول جول نسیمان دا لاتام نی پروگرام رنگ نسیمان نا دا لاتام نی پروگرام رنگ کو ویتانس کھانا آتام نی دوک بجیو ویتانی رنگ دوک بونگا بجیو شیلونگ سٹیشن ہونی کو واتات کپا اچھ کبور رنگ کو کنا سو گین دوک پجی میں نے چی بونگا آو جون منتو سنگما آرو اونی دول نی سولنا رکمتلا نی گیت رنگ کو کنا سونا من گین دوک کھولا چی بجیو چادم بیران نی پروگرام مو داروین سی ایچ مومن نی سے گپا معنی کاسا پویدو نی گمن آغانا نی رنگ کو کنا سوان بقسا ویلیام سنگما آرو سنگ جان ماراک نی گیت رنگ کو کنا سونا من گین سنی بجیو توکی ہاؤس پروگرام مو آنان راج آنان نی تاریت تاری گپا ہندی فلم نی دنگتان دنگتان گیت رنگ کو کنا سونا من گین سنی بجی منیت کولا چیو ویوید بارتی پروگرام چیت بجیو ہندی کبور چیت بونگا بجیو انگلیش کبور چیت بجی منیت چکنگو ویسٹرن میوزک پروگرام مو رولنگ سٹون سٹیل ویل آرو دنگتان دنگتان آرٹیس نی گیت رنگ کو کنا سونا من گین چیت بجی منیت کولا چیو سپورٹس گین پروگرام چیت بجی منیت سوتپری بونگا او ہندی کبور سکو بجیو انگلیش کبور سکو چی بونگا بجیو سپوٹ لائٹ پروگرام سکو کولا چی بجیو ویوید بھارتی پروگرام چکن بجیو ہندی کبور چکن بونگا بجیو انگلیش کبور بون کامے چکن چکن بجیو نی چکن کولا چی بجیو نانا سیمان ویوید بھارتی پروگرام کو کنا سونا من گین یان دا سالنا رو دالا تھامنا تھاری سو گمن پروگرام رانگ وا یان آکاش وانی تورا سموئے دا آو پرنگ نی دوک بجی منیت چیبونگا ہا یہ سموئی نی باکو نا سیمانگ ہیپیلر سون ماراک ارو نی دول نی اسول نا رکمتلا نی گیت رنگ کو کنا سونا من گین گیت رنگ اینگا سونگ رینگ اون یا آسا کو اسول نی اندن اون نا ارو بادیتان کاسا یہ گیت رنگ کو دا نا سیمانگ جول جول کنا سونا من گین